RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, kreće ujutorva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto opa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, onda se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Još jedna Aksa stiže u Kragujevac od 16. do 19. jula. Iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe Aksa radnje u Kragujevcu, a u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
1: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
5: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
6: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skoro.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Termodom. Da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
2: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Dobro jutro, bio je to Nikola Rokvić, tačno je 8 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, nakon svežeg jutra danas u gradu Kragujevcu malo i umereno oblačno do 28 stepeni, sutra do 32 promenljivo oblačno, za nedlju kažu opet 28 stepeni i mogući kratkotrajni pljuskovi.

studentima Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, koji su tokom prethodne dve školske godine uspešno završili osnovne i master akademske studije, uručene su diplome. Četvrta konferencija Super Admin Days 2026. koja se održava u Kragujevcu i Kraljevu, otvorena je u državnom data centru. Na skupu su se okupili stručnjaci iz IT oblasti i predstavnici kompanije iz čitave Srbije. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za zapošljavanje 8 medicinskih sestara tehničara. Rok za podnošenje prijava je 15. jul. Koncert simboličnog naziva Igra na spaje u organizaciji Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević održan je sinoć na Đačkom trgu. Fudbaleri Radničkog 1923 privode kraju pripreme na Zlatiboru, gde su do sada odigrali dve kontrolne utakmice. Poslednju proveru pred povratak u grad Radnički će imati u subotu 11. jula protiv Novobeogradskog IMT-a. Dobro jutro, starograđani, ko se naspavao, ko se nije naspavao, ko putuje, ko dolazi u naš grad, sve nam javite, tako je. Gabriel i Daca s vama i ovog jutra 8.03 u našem gradu danas, fina temperatura do 28 stepeni, tako da, ali nema, prazno je jutros u gradu, izgleda da je tu veći deo ljudi na odmorima, pa gde se sluša RSG, javite nam i naravno za sve vas koji putujete, sreći put vam želimo, prijatnu i ugodnu vožnju. A za sve one koji dolaze u naš grad, dobro nam došli, nadamo se da je neki baš lep povod.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Caka!
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
3: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
4: Vikend je za akciju. Svinjska plećka 549, svinjski kare 399. Ne propustite do ponedeljka 13. jula. Industrija mesa Matijević.
5: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Neraskidiva veza sa iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
10: United Colors of Coffee.
11: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
10: United Colors of Coffee.
12: Još jedna akcija stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe akcija radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Akcija, iskusna od prvog dana.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Bio je to Milan Stanković, dobro jutro vam želi Gabriel i Daca, tačno je 9 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas promenljivo oblačno vreme, bez padavina, prijatnih 28 stepeni u gradu Kragujevcu, sutra do 32, malo i umereno oblačno, za nedelju kažu do 28, mogući kratkotrajni pljuskovi u Kragujevcu. Studentima Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, koji su tokom prethodne dve školske godine uspešno završili osnovne i master akademske studije, uručene su diplome. Četvrta konferencija Super Admin Days 2026. koja se održava u Kragujevcu i Kraljevu, otvorena je u državnom data centru. Na skupu su se okupili stručnjaci iz IT oblasti i predstavnici kompanija iz čitave Srbije. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisuje konkurse za zapošljavanje 8 medicinskih sestara tehničara. Rok za podnošenje prijava je 15. jul. Koncert simboličnog naziva Igra na spaje u organizaciji Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević održan je sinoć na Đačkom trgu. Fudbaleri Radničko 1923 privode kraju pripreme na Zlatiboru, gde su do sada odigrali dve kontrolne utakmice. Poslednju proveru pred povratak u Kragujevac Radnički će imati sutra protiv novobeogradskog IMT-a. I drugari, nastavljamo dalje, druženje 9.02, sa vama se druže Gabriel Daca, kao što znate, do 13, gde sluša RSG, kako ste, javite nam Sergej i Edita, otvaraju sat, a onda i Milica Pavlović, derište.

0: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
4: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
5: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159, posebna kobasica 269, akcija traje do 2. avgusta, Industrija mesa Matijević.
6: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
7: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
8: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
9: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom, baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
10: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: El grande. Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Termodom, da mi bu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Dragi penzioneri, kreće omiljena akcija vašeg budžeta. Iskoristite 10% popusta od 8. do 12. jula. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
3: Luna Park, Braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, Braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije. Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Još jedna aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe aksa radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
8: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
7: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: E bile to Barbara Popović, Madrid, minut ostao do 10 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas malo i umereno oblačno u gradu Kragujevcu do 28 stepeni, sutra do 32, kako kažu, takođe promenjivo oblačno, bez padavina, nedelja mogući pljuskovi do 28 stepeni, za ponedeljak za sada kažu do 28, sunčano i lepo. Studentima Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, koji su tokom prethodne dve školske godine uspešno završili osnovne i master akademske studije, uručene su diplome. Četvrta konferencija Superadmin Days 2026. koja se održava u Kragujevcu i Kraljevu, otvorena je u državnom data centru. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisuje konkurse za zapošljavanje 8 medicinskih sestara, tehničara, rok za podnošenje prijava je 15. jul. Koncert simboličnog naziva Igra na spaje u organizaciji Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević održan je sinoć na Đačkom trgu. Fudbaleri Radničkog 1923 privode kraju pripreme na Zlatiboru, gde su do sada odigrali dve kontrolne utakmice, a posljednju proveru pred povratak u Kragujevac Radnički će imati u subotu 11. jula protiv Novobeogradskog IMT-a. Nastavljamo druženje, drugari, na RSG-u. Sat otvara Milica Pavlović, ti me nerviraš, Anđelina, kraj u nastavku. Gde se sluša RSG, kako ste, javite nam se.

0: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United
1: Colors of Coffee. Vikend akcija pilećeg mesa. Grill pile 229, pileće grudi 389. Svežina i kvalitet. Od 10. do 13. jula. Industrija mesa Matijević.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Dan starograđani, čuli smo Ništavilo Joksimovića i Sašu Matića. Ovo je bilo po vašoj želji. U svakom slučaju pišite na 062-262-824 gde se sluša RSG, kako ste, da li je u planu neki odmor ili ste se već vratili, počeli sa radom. Portal Kosi Breti, kažu, počeo je sa radom, dostupan je na adresi www.kosibreti.rs, a građani na njemu mogu anonimno da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, korupciju, zloupotrebe i sve druge nezakonite radnje i nepravilnosti. Dakle, Kosi Breti. Također, građani će moći bez ostavljanja, dakle, maila svog, bez ostavljanja imena, potpuno zaštićeno, tako najavljuju, da napišu sve ono što žele. Počeo je da radi, dakle, portal Kosi Breti. E, drugari, ako neko želi koncert, odnosno nastup Džemla Lončarevića je zakazan u Zastavnoj bašti za sredu 15. jul. Delimo ulaznice, zovite nas na 501-666. A mi nastavimo dalje, nećemo sada čuti Džemla, malo čas je išao, Breskvica kreće. Muzika.

0: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.
2: I kakav početak meča! Gol iz Mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Neraskidiva veza sa iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: Da li ste čuli za pristonošu? Možda će to biti nova srpska reč. Dakle, pristonoš je naziv za osobu koja pristaje na sve kako bi se uklopila u sistem ili povinovala autoritetu. U toku je takmičenje za najbolju novu srpsku reč, dakle 2026. koja je počela još 17. maja i traje do 30. septembra. Već u prvoj nedelji, kažu organizatori, privuklo veliko interesovanje. Pristiglo je više od 150 predloga. Imate li vi možda neki, imate vremena još da pošaljete i da smislite novu srpsku reč? Kako kažu, dosta reči je već pristiglo, odnosno ako se po jutru dan poznaje, predstoji izuzetno uzbudljivo jezičko nadmetanje koje bi, nadaju se organizatori, moglo da iznedri skladne, zvučne i smislene nove reči, ali i da stručni žiri stavi na slatke muke. Cijel ovaj poduhvat je radostan, pronicljiv i tragački, takmičenjem negujemo strpljenje, volju i smisao za jedan fini, pametan razgovor koji je u najboljem smislu združeno mozgolujanje naših spojenih glava, kaže jedan od urednika ovogodišnjeg takmičenja, upravo osvrćući se na broj pristiglih reči, koji je neverovatan, kako kažu. Preko 150 reči za sada je stiglo, čuli ste neke od njih. Nastavljamo priču kasnije šta je to još osmišljeno od strane vas. A koja bi po vama bila najbolja nova srpska reč?
1: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Bog da mangle band, ovo je bio vaš izbor drugarija i naš 11 sati 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I za sad je baš lepo u gradu Kragujevcu, 25 stepeni, maksimalno dnevno da kažu 28, danas, što se vikenda tiče, sutra do 32, malo i umereno oblačno, za nedlju kažu do 28, mogući kratkotrajni pljuskovi, za ponedlje kažu sunčano do 28 stepeni. Studentima Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, koji su tokom prethodne dve školske godine uspešno završili osnovne i master akademske studije, uručene su diplome. Četvrta konferencija Superadmin Days 2026. koja se održava u Kragujevcu i Kraljevu, otvorena je u državnom data centru. Na skupu su se okupili stručnjaci iz IT oblasti i predstavnici kompanija iz čitave Srbije. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisuje konkurse za zapošljavanje 8 medicinskih sestara, tehničara. Rok za podnošenje prijava je 15. jul. Koncert simboličnog naziva Igra na spaje u organizaciji Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević održan je sinoć na Đačkom trgu. Fudbaleri Radničkog 1923 privode kraju pripreme na Zlatiboru, gde su do sada odigrali dve kontrolne utakmice. Poslednju proveru pred povratak u Kragujevac Radnički će imati u subotu 11. jula protiv Novobeogradskog IMT-a.
3: Jeste li možda razmišljali koja bi to nova srpska reč bila super po vama? Pišite nam, u nastavku ćemo još malo o tome. Neko nas uporno zove.

Ali dobro, neko nas uporno zove i sad kad smo se isključili s programa ne zovete. Dakle, delimo i dalje ulaznice, tako je, pitate za nastup Džena Lončarevića u Zasvinoj bašti, sreda 15. jul, zovite nas sad. Uspori dečače, jedan odličan letnji hit, Nadija i Devito.

to sam ja, Senida. Dobar dan, Starograđani. Za sada smo podijelili sve karte za Dženana, što se nas tiče. Dakle, čekamo, verovatno će ih biti nešto kasnije, ako ne, onda sutra, pa ponedeljak, da znate. Dakle, Dženan Lončarević, ozbiljna navalica za karte, svi živi za ovu 15. jula u Zastavinoj bašti, nastup Dženana Lončarevića. I bit će karta još jednom za oni koji se sad uključili pa kažu, pa pričali ste nešto Dženan. Dakle, bit će karta, za sada smo sve podijelili, zvali ste non stop. E sad, koja reč je biti proglašena za najbolju srpsku reč ove godine, ili 2026. Malo čas smo počeli priču. Posebno mesto, kažu, među dosta pristiglih reči, odnosno predloga, imaju reči koje su osmislila, jel te, deca, tako je. Ako sneg gusto pada i pahulje veju, napolju se raspahuljilo, kažu deca. Prostor u kojem borave krave, logično je kravašinjac. Staza, kažu deca, o iviče na tujama postaje žbunored, a ručka iznad suvozačevih vrata u automobilu kačalnik. Pa bravo za ove mališane. Organizatori ističu da upravo ovakvi spontani predlozi pokazuju koliko je dečija jezička intuicija bogata i pozivaju sve roditelje da ohrabre svoju decu da nastave da učestvuju u odabiru za najbolju novu srpsku reč. Još jednom da znate da takmičenje traje do kraja septembra, tako je, imate vremena, ali kažu da se baš dosta reči za sada prijavilo, to jest ljudi su prijavili svoje reči. Dakle, tražimo domaće izraze, domaće reči umjesto anglicizma, kako organizatori preporučuju da se osmišljavaju zamene za nepotrebne tuđice, drugari. Posebno anglicizme, veliki broj učesnika upravo se tome posvetio i to je jako lepo začuti. Koja bi, recimo, bila vaša reč ako hoćete da vam otkrijete, ako ne, onda šaljite tamo na konkurs. Ima i nagrada.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
6: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.

I tako je, čuli smo Tropico Band Libero, drugari, gde sluša RSG, kako ste? Pred nama je još jedan vikend koji u turističkoj sezoni donosi, kažu, osetno povećan intenzitet saobraćaja na svim ključnim putnim pravcima. Prema najavama, vremenske prilike će pogodovati vozačima sa temperaturom oko tako 30 stepeni u najtoplijem delu dana. Uslovi za vožnju biće povoljni, ali ipak duge letnje putovanja uvek su zahtevna, umor je na dužim relacijama neizbežan, a pad koncentracije direktno utiče na lošu procenu situacije i usporava reakcije vozača. Opet apeluju iz Automoto Saveza Srbije, upozoravaju vozače i savjetuju da je veoma važno da vozilom upravljaju isključivo i samo odmorni, voze umerenom brzinom kako bi duže bili odmorni i sigurno reagovali na nepredviđene opasnosti na putu. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji za sada nema zadržavanja vozila, ali se očekuju, prema poslednjim informacijama Uprave granične policije Republike Srbije, na putničkim terminalima nema zadržavanja vozila dok teretnjaci čekaju do 2 sata. Tako kažu, vodite računa, vreme povoljno za vožnju, ali se očekuje povećan intenzitet saobraćaja pred vikend. Srećan put vam želimo, prijatnu i ugodnu vožnju i naoružajte se strpljenjem za svaki slučaj. Budite odmorni i pravite pauze. Naravno, za sve one koji dolaze u naš grad, dobro nam došli. Nadamo se da je neki baš lep povod.

0: bila je to Štikla Edita, 12 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Je, drugari, malo se promenila prognoza, kako kaže Republički hidrometeorološki zavod Srbije, dakle danas bez bitnije promene u gradu Kragujevcu do 28 stepeni, sutra malo i umereno oblačno, onda mogući kratkotrajni pljuskovi u Kragujevcu do 33, u nedelju opet mogući pljuskovi do 29, promenljivo oblačno, u ponedeljak za sada kažu do 28 stepeni bez padavina. Studentima Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, koji su tokom prethodne dve školske godine uspešno završili osnovne i master akademske studije, uručene su diplome. Četvrta konferencija Super Admin Days 2026. koja se održava u Kragujevcu i Kraljevu, otvorena je u državnom data centru. Na skupu su se okupili stručnjaci iz IT oblasti i predstavnici kompanije iz cijele Srbije. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za zapošljavanje 8 medicinskih sestara tehničara. Rok za podnošenje prijava je 15. jul. Koncert simboličnog naziva Igra na spaja u organizaciji Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević održan je sinoć na Đačkom trgu. Fudbaleri Radničkog 1923 privode kraju pripreme na Zlatiboru, gde su do sada odigrali dve kontrolne utakmice. Poslednju proveru pred povratak u Kragujevac Radnički će imati već sutra protiv Novobeogradskog IMT-a. Drugari, povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle u Srbiji se obeležava Dan nauke, dok se jubilej ove godine proslavlja brojnim događajima širom sveta, tako je. U program se iz Pekinga javljaju ljudi gde se, kako kažu, obeležava ovaj dan i predstavljanje prve kineske serije poštanskih marka posvećenih Tesli, kao i osnivanje Tesline fondacije u Pekingu.

0: drugari, baš dobro pesmu za ovu priču narednu, dakle, ludilo moje. E sad, šta se ljudi prodaju, ne prodaju, uvek se negdje i začudimo kad čujemo i... Ali svaka roba ima svog kupca, jel tako? Njujorški umetnik Justin Žinjak skupio je otpatke sa ulica oko Madison Square Gardena u Njujorku na dan venčanja pop zvezde Taylor Swift i sportiste Travisa Kelsija i potom ih ponudio, pazite ovo, ponudio na prodaju tako što je pronašao brojne kupce. Žinjak je ponudio na prodaju otpad i to sa mesta događaja, uključujući predmete kao što su opušci cigareta, test za ovulaciju, zatim čepove od flaša za vodu, ostatke lizalica, policijsku traku za zaštitne mere, delove pribora za jelo i još mnogo toga zgnječene limenke, recimo. Kako kažu, na dan venčanja je obišao barijere na obodu gde se venčanje održavalo, gde su se i našli ovi otpaci. Žinjak je sve otpatke spakovao u male provide kutije i ponudio 50 komada na prodaju putem interneta po cijeni od $25, oko 22 evra. Prodao je sve za manje od 24 sata, verovali ili ne. Glavni kupci su, kako kažu, uglavnom bili obožavaoci Taylor Swift. Da li biste vi volili da imate ovakve obožavaoce? I šta je možda najčudnija stvar koju vi čuvate kao uspomenu u svojoj kući i zašto?
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita. Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
0: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
0: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki D.O.O. Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
4: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
5: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da na jednom kineskom univerzitetu studenti ne mogu diplomirati dok ne prođu ispit plivanja na 50 metara? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

E, drugari, prema posljednjim informacijama kažu da je za dinar skuplji benzin i dizel danas od 15 časova. Zapravo, cijena evrodizela u narednih nedelju dana koštaće 220, a benzin 196 dinara za litar. Ukoliko putujete, naoružite se strpljenjem, kako kažu, očekuju se veće gužve. Iako je vreme povoljno za vožnju, pojačan intenzitet saobraćaja pred vikend. Vozite odmorni i naravno vodite računa o sebi i drugima. Mi nastavljamo dalje da uživamo uz najbolju domaću muziku. Hit do hita, na redu je Baksuze, Ana Nikolić.

0: Alarm. Bio je to Devito Amsterdam, minut ostao do 13.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, prijatnih 26 stepenija trenutno u gradu Kragujevcu, za sutra kažu 33, ali mogući su pljuskovi, u nedelju do 29, takođe mogući pljuskovi, za ponedeljak bez padavina do 28 stepeni, pretežno sunčano. Studentima Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, koji su tokom prethodne dve školske godine uspešno završili osnovne i master akademske studije, uručene su diplome. Četvrta konferencija Super Admin Days 2026. koja se održava u Kragujevcu i Kraljevu, otvorena je u državnom data centru. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za zapošljavanje 8 medicinskih sestara, tehničara. Rok za podnošenje prijava je 15. jul. Koncert simboličnog naziva Igra na spaje u organizaciji Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević održan je sinoć na Đačkom trgu. Fudbaleri Radničkog 1923 privode kraju pripreme na Zlatiboru, gde su do sada odigrali dve kontrolne utakmice. Posljednju proveru pred povratak u Kragujevac Radnički će imati u subotu 11. jula protiv Novobeogradskog IMT-a. E pa, starograđani, to bi bilo to što se nas tiče za ovu nedelju. Ostanite i dalje uz RSG. Naravno, slušamo se, zdravlje Bože, već u ponedeljak, a Emina i Mirza otvaraju sat, ništa ili sve.

0: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

Bila je to Nataša Bekvalac i Gola. Još jednom želimo dobar dan. Svaki petak izuzetak, međutim ovaj petak nije. Zajedno se družimo i danas sve do 6. 10. jul, veoma toplo, sunčano vreme u našem gradu. Temperatura se drži onako kako treba u ovo doba godine. Trenutno 27 stepeni. Uz hit do hita provešćemo i ovaj petak, pa sutra i subotu kao i svakog dana, uz malo rasterećujuće priče i naravno fantastične muzike. Slušamo Editu, Slobodno me rani, vrlo brzo se vraćamo sa pričom. Dobar dan!

0: kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Vikend je za akciju. Svinska plećka 549, svinski kare 399. Ne propustite do ponedeljka 13. jula. Industrija mesa Matijević.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurma. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Termodom. Da mi

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
5: United Colors of Coffee.
6: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u.
5: United Colors of Coffee.
7: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa, Matijević.
8: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
9: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

Čuli smo Teo Tajirović i Zbogom ljubavi. Ako si u fazi da tražiš posao ili razmišljaš o promeni karijere, zaboravi na ono staro pravilo, što više CV-eva pošaljem, veće su šanse, jer masovno slanje istih prijava na stotine oglasa više definitivno da ne radi. Tržište je zatrpano, a karijerni stručnjaci kažu da posao danas ne donosi najbolji CV, nego pravi kontakt. Zato je apsolutni hit takozvano pravilo 10 od 10 i prvi korak je da napraviš spisak od tačno 10 kompanija u kojima bi stvarno, ali stvarno voleo da radiš. Drugi korak jeste da nađeš unutar tih firmi 10 ljudi koji rade na pozicijama koje su tebi zanimljive ili su oni tek na početku karijere pa te inspirišu. Onda bi trebalo da ih kontaktiraš. I ovde većina ljudi pogreši. Nemoj odmah u prvoj poruci da tražiš posao ili pitaš da li ima otvorenih pozicija, jer je to previše napadno. Umesto toga javi se opušteno, predstavi se i reci zašto ti je njihov rad zanimljiv i zamoli ih za bukvalno 15 minuta razgovora. Možda ste išli na isti fakultet, možda imate zajednički hobi, trebalo bi da iskoristiš to. Kada se čujete, dakle, treba da se fokusiraš na njih, a ne na sebe. Da ih pitaš kako su počeli, šta im je najveći izazov i šta im pomaže da napreduju. Kroz taj opušten razgovor ti gradiš mrežu i upravo ti razgovori često otvaraju vrata za poslove koji se nikada i ne pojave na zvaničnim oglasima. Tako kažu stručnjaci svima vama koji ovih dana tražite posao. Srećno. Slušamo Koloniju i Tipično muški.

0: 13. sat zatvorio Mirza Selimović sa pesmom Odostanem.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Visokih 27 stepeni trenutno u našem gradu, toplo i sunčano vreme, međutim za vikend nas očekuje, kako prognoza kaže, kiša. Maksimalna dnevna u subotu bit će 33, nedelja 29 stepeni, od ponedeljka se vraća sunčano vreme, ponedeljak maksimalna dnevna 28, utorak 30, sreda toplo i sunčano 31 stepen. U 14.01 vreme je da pređemo na vesti. Studentima Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, koji su tokom prethodne dve školske godine uspešno završili osnovne i master akademske studije, uručene su diplome. Četvrta konferencija Super Admin Days 2026, koja se održava u Kragujevcu i Kraljevu, je otvorena u državnom data centru. Na skupu su se okupili stručnjaci iz IT oblasti i predstavnici kompanija iz cele Srbije. Univerzitetski klinički centar Kragujevac je raspisao konkurse za zapošljavanje 8 medicinskih sestara tehničara. Rok za podnošenje prijava je 15. jul. Koncert simboličnog naziva Igra nas spaja u organizaciji Centra za negovanje tradicionalne kulture, a Brašević je održan sinoć na Đačkom trgu. Fudbaleri Radničko 1923 privode kraju pripreme na Zlatiboru, gde su do sada odigrali dve kontrolne utakmice. Poslednju proveru pred povratak u Kragujevac Radnički će imati u subotu 11. jula protiv Novobeogradskog IMT-a. Nastavljamo dalje, ovo petak popodne uz hit do hita, 14. sat otvorit će Relja i Nataša Bekvalac sa pesmom Nemir, zatim sledi Aleksandra Prijović sa novom pesmom Halo. Ostani uz hit do hita i uživaj.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
4: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034 389 389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdrav

0: inspiriše. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, oda se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Dragi penzioneri, kreće omiljena akcija vašeg budžeta. Iskoristite 10% popusta od 8. do 12. jula. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
1: Još jedna akcija stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe akcija radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.

Pozdrav je Magla Band. Danas koristimo veštačku inteligenciju u skoro svim sferama života, čak su određeni ljudi odlučili da je koriste i u prodaji. Novinar New York Timesa Stuart Thompson je odlučio da proda porodičnu kuću bez pomoći klasičnog agenta za nekretnine, umesto toga se oslonio na Gemini. Thompson je tražio za kuću $550,000, međutim agenti za nekretnine su mu rekli da je za kuću to previše i da neće dobiti to što želi, a ako je i proda, moraće da plati i provizije i poreze. Gemini mu je pomogao da sastavi oglas, predlagao profesionalne fotografe u okolini, davao savete za pripremu kuće za fotografisanje i razgledanje i objašnjavao osnove pregovaranja. Thompson je priznao da ga je pomalo uspaničilo to što se u vrlo kratkom roku javio veliki broj zainteresovanih ljudi. Gemini ga je uverio da je možda slučajno pogodio dobru strategiju za određivanje cene, dobio je 3 ponude koje su bile iznad tražene cene i kuću je napokon prodao za $605,000. Kada se uračunaju provizije koje bi morao da plati da je normalno prodavao kuću, on je bio u plusu $90,000. Tako da je negde uz pomoć Gemini-a zapravo Thompson i postao sam agent i prodavac i dekorater, samo ukoliko dobro pratite instrukcije i sve savete, možda može da bude vrlo uspešno u nekim sferama praćenje veštačke inteligencije. Nastavljamo dalje sa muzikom, 15 minuta je ostalo do 15 sati, sada slušamo Dopamin i Senidu.

0: priča se.
1: Da li ste znali da je najveća porcija ćevapa napravljena u Travniku i u nju je stalo 2100 ćevapa? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Još za stepen toplije u našem gradu, 28 trenutna temperatura, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 33, međutim najavljena je kiša, isto važi i za nedelju gde će maksimalna temperatura biti 29 stepeni. Od ponedeljka se vraća sunce i stabilnije vreme bez padavina, ponedeljak 28, utorak 30, sreda maksimalna dnevna 31 stepen. U minut do 15 prelazimo na vesti. Studentima Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, koji su tokom prethodne dve školske godine uspešno završili osnovne i master akademske studije, uručene su diplome. Četvrta konferencija Super Admin Days 2026, koja se održava u Kragujevcu i Kraljevu, je otvorena u državnom data centru. Na skupu su se okupili stručnjaci iz IT oblasti i predstavnici kompanija iz cele Srbije. Univerzitetski klinički centar Kragujevac je raspisao konkurse za zapošljavanje 8 medicinskih sestara tehničara. Rok za podnošenje prijava je 15. jul. Koncept simboličnog naziva Igra nas spaja u organizaciji Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević održan je sinoć na Đačkom trgu. Fudbaleri Radničkog 1923 privode kraju pripreme na Zlatiboru, gde su do sada odigrali dve kontrolne utakmice. Poslednju proveru pred povratak u Kragujevac Radnički će imati u subotu 11. jula protiv Novobeogradskog IMT-a. Idemo u Novi Sad, zvanično je vreme za punjenje baterija, tako da ako te je stigao umor, pojačaj radio u ovom satu samo hit do hita. RSG ti popravlja dan i prva stvar stiže baš u ovom trenutku. Teja Tahirović i Ljubomorna.

0: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Vikend akcija pilećeg mesa, grill pile 229, pileće grudi 389, svežina i kvalitet od 10. do 13. jula. Industrija mesa Matijević.
6: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
1: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
2: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Termodom, da mi

Bila je to Sanja Vučić i Ela Ela. Generacija Z je prva generacija kojoj je potrebna diploma i praksa i dodatni posao samo da bi bila ignorisana za posao koji se vrlo malo plaća. Mnogi mladi profesionalci ulaze na tržište rada sa diplomama, pa urednim praksama i specijalizovanim veštinama, a ipak se bore da pokriju osnovne troškove života, pokazala najnovija istraživanja. Ekonomisti to nazivaju inflacijom kvalifikacija. Poslovi za koje je nekada bila dovoljna diploma danas često zahtevaju i prakse, portfolio ili godine iskustva samo da bi se neko smatrao idealnim kandidatom za početnu poziciju. Istovremeno plate jedva prate rast troškova stanovanja, obrazovanja i života uopšte i za mnoge jaz između onoga što se očekuje i onoga što se plaća je veći nego ikad. Pitamo mi u ovom trenutku da li misliš da se danas od početnih pozicija očekuje previše i da li uopšte za mlade koji tek stupaju na tržište rada toliko teško uopšte da pronađu posao zbog toga što se mnogo toga očekuje za početnu poziciju, a i kada nađu posao, da li uopšte plate prate mogućnost normalnog života. Slušamo Suze Slane i Magla Band.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje se držimo na 28 stepeni u našem gradu. Sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 33, međutim ovu visoku temperaturu ispratit će sutra kiša, nedelja 29, takođe najavljena kiša, ponedeljak 28, toplo, sunčano, utorak 30, sreda 31, tako dakle od ponedeljka kreće sunce i kreću dani bez padavina. Tačno je 16 sati, vreme za vesti. Studentima Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, koji su tokom prethodne dve školske godine uspešno završili osnovne i master akademske studije, uručene su diplome. Četvrta konferencija Super Admin Days 2026, koja se održava u Kragujevcu i Kraljevu, je otvorena u državnom data centru. Na skupu su se okupili stručnjaci iz IT oblasti i predstavnici kompanija iz cele Srbije. Univerzitetski klinički centar Kragujevac je raspisao konkurse za zapošljavanje 8 medicinskih sestara tehničara. Rok za podnošenje prijava je 15. jul. Koncert simboličnog naziva Igra nas spaja u organizaciji Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević je održan sinoć na Đačkom trgu. Fudbaleri Radničkog 1923 privode kraju pripreme na Zlatiboru, gde su se do sada odigrale dve kontrolne utakmice. Poslednju proveru pred povratak u Kragujevac Radnički će imati u subotu 11. jula protiv Novobeogradskog IMT-a. Kakav dan, tek kakva nas muzika čeka. Otvaramo novi sat u odličnom raspoloženju. Sledi savršen miks za nastavak dana, zato nigde ne mrdaj, RSG vozi dalje. Slušamo sledeći hit, Elena i Anastasija, Tom po ton, pa i Lesi, Nova Marina Visković.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
3: Još jedna akcija stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe AXA radnje u Kragujevcu, a u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. AXA, iskusno od prvog dana.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
5: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060-6000. Autocentar DSF.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Situacija koja je izazvala brojne komentare na društvenim mrežama jeste takva da je devojka otkazala prvi sastanak sa dečkom samo zato što joj je poslao spisak restorana i pitao je da izabere gde želi da odu. Ona je javno okačila njihovu prepisku i objasnila da je to za nju ogroman crveni alarm. Njena logika, ako muškarac ne može sam da izabere restoran i donese tako prostu odluku na samom početku, kako će sutra donositi važne životne odluke? Kaže, to joj je odmah pokazalo da je lik pasivan i da ona u startu mora da radi sav mentalni posao u vezi. Tako da, dragi dame, da znate, postoji izraz mentalni posao kada ste umorni od svega, od razmišljanja, od donošenja odluka, kažete ne mogu više da radim ovaj mentalni posao. Naravno, internet je to podelilo, jedni kažu sasvim si u pravu, ako nema plan, nema ni dejta, dok njega svi brane i kažu da je dečko samo hteo da bude fin gentleman i da izabere mesto gde se ona osjeća prijatno sa druge strane. Da je rezervisao sam, možda bi se ona bunila, na primjer, da voli italijansku kuhinju, a on je odveo na suši, udovolji ženama, što se kaže. Zato pitamo da li je ovo preterivanje ili ona ima nerealne kriterijume ili je on stvarno trebalo da preuzme inicijativu i da li je to bitno da se desi još od prvog sekunda, još od starta. Nastavljamo dalje i slušamo sledeći hit odmah nakon Baki reklame.
1: Auto mi se raspada, klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar, za sigurnu vožnju. Baki.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
7: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
8: United Colors of Coffee.

Svakom se desilo bar nekada da je ušao na nečiji profil na Instagramu, na primjer, i da je zatekao jedno veliko ništa. Nema slika sa mora, nema storije iz kafića, nema čak ni one profilne sa mature od pre 10 godina, bukvalno jedna digitalna pustinja. Šta je pomislio svako od nas da je taj neko ili tajni agent ili da sa tom osobom nešto ozbiljno nije u redu? Međutim, psiholozi su se konačno pozabavili ovim fenomenom i otkrili kakvi su zapravo ljudi koji ne objavljuju apsolutno ništa na društvenim mrežama. Oni zapravo uopšte nisu čudaci, kažu psiholozi, nego to su pod brojem jedan ljudi koji imaju takozvanu visoku privatnu samosvest. Prevedeno na naš jezik, njima ne treba lajk ni od Pere Mike Žike Laze, da bi znali da li im je ručak bio ukusan, da im je odmor uspeo i tako dalje i tako bliže, žive u trenutku i pamte ga glavom, a ne kamerom telefona. Drugo istraživanje kaže da su to često jako stabilne i zrele osobe koje nemaju potrebu za tuđom potvrdom, dok ostali, na primjer, jure najbolji ugao, filter da pokažu kako im je sve odlično u životu, ovi drugi jednostavno uživaju u toj kafi sa prijateljima bez svedoka. Naravno, sa treće strane postoje i introvertni ljudi i ruku na srce postoje i oni četvrti, a to su oni koji su samo lenji da se bave kačenjem i sređivanjem fotografija. Međutim, postoje i peta grupa ljudi, to su oni koji ne objavljuju ništa, a znaju sve. Ko se verio, ko je gde otputovao i ko je promenio frizuru, i to su takozvani tihi posmatrači. Zato se pitamo da li je ovo najbolji način da se sakrije privatnost, ili je ipak neka druga, treća, četvrta, peta stvar u pitanju, kako psiholozi kažu. Svakako, ti nam piši da li si od onih koji voli da kači svaki moment, samo neke momente, ili ipak ništa. Nastavljamo dalje uz Hit do hita, Nije mi 22, Ana Nikolić u 16.51.

0: minut do 17 čule se Teodora i Hurricane kontroverzne.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U gradu i dalje 28 stepeni, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 33, međutim najavljena je kiša, isto važi i za nedelju kada će maksimalna dnevna temperatura ići do 29. Ponedeljak 28, utorak 30, sreda maksimalna dnevna 31, bez padavina od ponedeljka, toplo, sunčano i stabilno vreme. 17 je sati i 1 minut, vreme za vesti. Studenti van Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, koji su tokom prethodne dve školske godine uspešno završili osnovne i master akademske studije, uručene su diplome. Četvrta konferencija Super Admin Days 2026, koja se održava u Kragujevcu i Kraljevu, je otvorena u državnom data centru. Na skupu su se okupili stručnjaci iz IT oblasti i predstavnici kompanija iz cele Srbije. Univerzitetski klinički centar Kragujevac je raspisao konkurse za zapošljavanje 8 medicinskih sestara tehničara. Rok za podnošenje prijava je 15. jul. Koncert simboličnog naziva Igra nas spaja u organizaciji Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević je održan sinoć na Đačkom trgu. Fudbaleri Radničkog 1923 privode kraju pripreme na Zlatiboru, gde su do sada odigrali dve kontrolne utakmice. Poslednju proveru pred povratak u Kragujevac Radnički će imati u subotu 11. jula protiv Novobeogradskog IMT-a. Hvata i ritam, ulećemo u poslednji sat našeg druženja. Ako si u autu, pojači zvučnik, ako si na poslu, baci pogled kroz prozor, nasmij se, petak je, tako da pakujemo hit za hitom i prva stvar kreće kroz koju sekundu, Edita i Sama.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu

0: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki
2: D.O.O. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
3: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
4: Caka.
2: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
4: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

Svima je dobro poznat onaj scenarijo kada se probudiš ujutru, treba da ideš na posao, međutim glava ti je kao bubanj, stomak u haosu i najlakše bi ti bilo samo da pošalješ poruku nadređenom, loše mi je, ne dolazim danas, idem kod lekara. Međutim, u Nemačkoj su odlučili da stanu na put svim tim stvarima zato što je u prethodnoj godini zabeležen najveći broj korišćenja bolovanja ikada, tako da zbog ovog rekordnog broja Nemačka uvodi pravilo da zaposleni više neće moći samo da ostanu kod kuće i jave da su bolesni, već ukoliko nekog slomi virus, prva stanica je lekar i to odmah prvog dana da mora da se otvori bolovanje. Nema više spajanja vikenda, nema lečenja na reč, dakle ukoliko neko ima papir od doktora, odmah mu se piše neopravdani i zbog toga može da dobije vrlo brzo otkaz ukoliko ne ispoštuje proceduru zakonske otvaranja bolovanja. Izgleda da je čuvena ta nemačka disciplina rešila zapravo da proveri koliko su ljudi zaista bolesni, a koliko se nekima možda samo ne radi ponedeljkom, to se svima desi, jer ponedeljak, a i neki drugi dan, pa bože moj. 28 stepeni je i dalje u našem gradu, 17 je sat i 46 minuta i ovim zatvaramo naše popodnevno druženje. Slušamo se sutra ponovo od 13 sati. Zapravo se slušamo od 11, zato što je subota, da svima ovaj petak udari već onako pri kraju u glavu. Od 11 sutra ostanite na talasima RSG-a uz Hit do hita, Jayla već krenula 1004.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici. Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
6: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolić 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
4: Agape je taman blizu centra, a opet i van gužve i buke.
5: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
6: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
7: Luna Park, Braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku Braće Savić kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
8: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, kreće ujutorva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto opa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da je najveća porcija ćevapa napravljena u travniku i u nju je stalo 2100 ćevapa? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: bio sam ti veran.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po cijeni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
3: Meri, meri, oda se nislo tako rano sredi.
2: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Ja sam od praznih reči ogluvela, na obećanja otupela.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.